0: mucha fiesta en Almería anoche. Escuchábamos, Sandra, un grupo de fans de Chayanne rumbo al concierto.
1: Pues
0: ¿no?
1: Sí, el cantante que ha desatado la locura en el escenario de la Plaza de Toros con un concierto multitudinario en el marco de su gira Bailemos Otra Vez. Va a recorrer el Media España, la gira, pero ya lo han podido escuchar, lo han podido disfrutar en Almería. Ahí el público ha vibrado con Chayanne y ojo, porque el cantante, consciente de su larga trayectoria, ha reflexionado sobre las décadas que lleva subido a los escenarios. ¿La edad importa? Yo a todos ustedes los veo como si tuvieran 15 años. Es como bromeaba anoche Chayanne con el público. La velada acababa con esta canción, Torero, con la que Chayanne convertía el escenario en una auténtica pista de baile.
0: Gracias, Sandra. Buen día.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Y a las 7:41, pues el contrapunto con Eva Baroja. Hola, Eva, buenos días.
2: Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves.
0: Muchas gracias.
2: Fue a mediados de los 70, tras el golpe que supuso para ella ser diagnosticada con un cáncer de mama, cuando la filósofa Susan Sontag empezó a escribir lo que luego se convertiría en su alabado ensayo, La enfermedad y sus metáforas.
3: Voy a desaparecer.
2: Fue un libro que cambió, o al menos lo intentó, el discurso predominante sobre el cáncer en la política, los medios y nuestra vida cotidiana. Un precedente que construyó otra forma de entender socialmente el cáncer, porque Susan Sontag se atrevió a criticar lo que hasta entonces nadie criticaba: el efecto que tienen las palabras en cómo abordamos la enfermedad. Así que una de sus grandes luchas fue desestigmatizar la palabra cáncer y que no se utilizase como una metáfora conceptual con carácter peyorativo para nombrar algo que es destructivo, que se expande sin control o que causa mucho daño. El último en hacerlo ha sido Alberto Núñez Feijóo esta misma semana. El político decía en un evento del Círculo de Empresarios Vascos que el absentismo laboral es un cáncer que no podemos pagar. Lo cierto es que, para ser justos, semánticamente el líder de los populares no le dio una patada al diccionario. El de María Moliner, por ejemplo, define cáncer en su tercera acepción como un mal moral que progresa en la sociedad sin que se pueda poner remedio. Y el de la Real Academia, en la cuarta, dice que es la proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos. Pero a veces hay que ir más allá de la norma, porque utilizar el cáncer para describir lacras sociales o políticas no solo ensucia todo lo que supone esta enfermedad, sino que le confiere una carga moral injusta e innecesaria. Estigmatiza doblemente al enfermo, añade una capa de crueldad a la forma que son vistos por la sociedad y denigra la propia experiencia médica. Como Sontag explicaba en su ensayo, cuando se proyecta sobre la enfermedad lo que uno piensa sobre el mal, se proyecta igualmente la enfermedad con su significado enriquecido sobre el mundo. Y así, para los enfermos y los pacientes, el nombre de su enfermedad no es solo eso, sino que es también el paradigma del mal absoluto. Y por eso debemos esforzarnos en despojar al cáncer de ese halo de oscuridad. Porque esta palabra, al fin y al cabo, es un término que debería ser neutro. Solo describe una enfermedad, un proceso físico de nuestro cuerpo.
3: Las palabras que me dijiste alguna vez.
2: ¿Os imagináis entonces utilizar el nombre de otras enfermedades graves como la ELA, el Alzheimer, la cardiopatía isquémica o la fibrosis pulmonar como metáforas? Os pongo algunos ejemplos absurdos. Las redes sociales son un Alzheimer para los jóvenes. La corrupción se ha convertido en una cardiopatía que destruye la política. El fascismo es una fibrosis pulmonar para cualquier sociedad. El absentismo laboral es una ELA que no podemos pagar. En fin, quizás a partir de ahora alguno se lo piense mejor antes de utilizar la palabra cáncer a la ligera. O al menos, eso espero. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Un abrazo.
0: Hasta la semana que viene, Eva. Qué importante es utilizar el lenguaje adecuadamente y no utilizar, desde luego, el cáncer en vano ni términos bélicos a la hora del cáncer. 15 minutos para las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Seguimos con la información en las mañanas de Radio Nacional, ahora las territoriales de la casa.
4: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Continúa o caos no transporte ferroviario na liña que comunica Galicia con Madrid dende Santiago. Unha incidencia que dura xa case 24 horas. Os pasaxeiros amoreáronse nas estacións de Santiago e Ourense, en Ourense sobre todo, onte a tarde. Sen apenas información, pouco despois das 7 da mañá restableceuse a circulación por unha soa vía, polo que se manteñen importantes retrasos tanto nos Avant como nos AVE que comunican Santiago con Ourense ou con Madrid. Como se prevía, a Xunta activa a prealerta por escasez de auga nunha trintena de municipios da Coruña e Pontevedra, a marxe dos que xa pola súa conta decidiron poñer en marcha medidas que reduzan o consumo. O tempo, sen cambios, con brete máis as primeiras horas nas comarcas costeiras que deixan dúas áreas de novo ben diferenciadas en canto a temperaturas, porque no interior os termómetros mantéñense rondando, sobrepasando incluso os 35 graus. Imos ver como abre este xoves nas principais cidades. Comenzamos repaso en Vigo, Óscar González.
6: Pois en Vigo os ceos están despexados, con brete máis costeiras e 16 graus.
5: Nos a Pontevedra, Pablo Lago.
7: Pois, que tal vos días? Por aquí a mesma situación, brete máis costeiras e despexado e 15 graus.
5: Parada agora en Ourense, María Piñeiro.
8: Que tal, bo día? Aquí 18 graus e ceos totalmente despexados.
5: Seguimos en Lugo, Amparo Roca.
9: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos con néboa e 16 graus.
5: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
10: Mesma situación que en Lugo, cuberto con néboa, temos 16 graus.
5: Pois prácticamente igual aquí na Coruña, en Ferrol, entre 17 e 18 graus, nevo, incluso algo de orballo en algún momento. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. Alberto Romero, bo día.
11: Saúdos, bo día, este xoves 9 de xullo. Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica, pero xa cun embolsamento de aire frío en altura a oeste de Portugal. Teremos un día de ceo bastante despesado, pero novamente con presenza de neboas, sobre todo no litoral, tamén algunha neboa en zonas do interior. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus, a gas en zonas do interior, sobre todo do sur de Lugo, toda a zona de Ribeira Sacra, provincia de Ourense, o Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, aí as temperaturas estaremos novamente por riba dos 34 a 35 graus.
5: Continúan os problemas no transporte ferroviario tras outra xornada crítica deste mércores, con retrasos dende primeira hora na circulación dos Avant entre Santiago e Ourense e os trens de longa distancia que comunican Galicia con Madrid. Os pasaxeiros pendentes a maioría de información e de posibles traslados para evitar eses retrasos que a moitos lles supoñen a perda de conexións, como esta muller que pretendía enlazar cun voo en Baraxas que aí a trasladar a Romanía.
12: Foi un vuelo a Madrid, que vamos pa Rumanía, que temos un agora ali. Bueno, hai outros compañeros, outros amigos que están en Ourense esperando tamén. Ahora está falando con eles, eles teñen un coche, porque foron un coche hasta Ourense, a ver que facemos.
5: Un retraso que dixo xa lle suporía a perda dese enlace con Romanía. A maioría xa asumen eses importantes retrasos e lamentan que as incidencias sexan tan reiteradas.
13: Nada, chegarei con retraso de 3 horas hacia Madrid. O regreso anterior a Santiago pois era de regreso, salida de Madrid ás 6 da tarde, chegada ás 9:15 e chegamos ás 6 da mañá. O sea que isto é continuo e repetitivo, xa desesperante.
5: Esta última incidencia comezou aí algo menos de 24 horas cando se produciu un problema na catenaria a altura do Irixo en Ourense. Un ablo con destino a Coruña estivo 2 horas parado ata a chegada do autotren, o que foron transbordados. Dende entón houve numerosos retrasos e cancelacións e os problemas, como ven, aínda continúan esta mañá. Xa durante a pasada xornada se produciron aglomeracións e problemas nas estacións de Ourense e Santiago. Primeira xornada con máis de 30 concellos galegos baixo prealerta por escaseza moderada de auga. Así o decidiu a Oficina Técnica da Seca, decretou recomendacións de restriccións de uso tanto para a veciñanza como para instalacións municipais dos concellos. Andrea Oca.
10: A prealerta afectou sistemas do río Lérez, Anllóns e Costa da Coruña ata o límite con Arteixo. As medidas de seguimento e control intensifícanse nestas zonas e as recomendacións pasan por baixar o rego de parques, hortas, xardíns, non enchar piscinas, evitar lavar o coche. Tamén se pide que se escolla a función sostible, o chamado modo eco, nos electrodomésticos que temos na casa. Os concellos teñen ademais que establecer medidas, por exemplo, nas duchas das praias. No caso de Baiona non se decreta prealerta, pero sí se dispoñen propostas similares, especialmente tendo en conta o aumento da poboación nestes meses de verán, hai máis chegada de visitantes. Todo isto é o resultado de 4 meses con falta de chuvias e con evaporación da auga debido ás altas temperaturas. A previsión non anticipa un mellor panorama para este xullo. A Oficina Técnica da Seca indicou iso sí que no territorio non afectado pola prealerta, a capacidade dos encoros é boa, rolda o 90%.
5: Esta decisión é que agardaban, por exemplo, en Pontevedra, onde o concello pretende agora adoptar medidas restrictivas, vainas estudar hoxe na Xunta de Goberno semanal. Escoitamos ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
14: Nos estamos a disposición do que diga a Xunta, queremos obviamente colaborar con ela, ter todos os datos posibles para tomar as medidas máis axeitadas, pero tomaremoslas en canto teñamos toda a información.
5: Continuamos, falamos agora de sanidade, porque en Vigo as urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro registran estes días cifras nunca vistas de doentes. Os responsables do servizo aseguran que están desbordados. Os sindicatos atribúen esta elevada demanda en urxencias no hospital ás deficiencias que hai na atención primaria. Aitana Vidal.
15: O xefe de urxencias do Cunqueiro, doutor Ángel Pichel, recorda que hai 9 PACs na área sanitaria aos que acudir se a situación non é grave. Di que o sistema está reforzado, pero desbordado con estas cifras de asistencia.
16: Este ano reforzamos o servicio máis que outras veces, reforzando tanto as noites como os días. Pero o problema é que o reforzo é insuficiente co nivel de asistencia que temos. Tens que ver que o luns pasado atendemos casi 200 pacientes máis da media de pacientes que atendemos cada día ao largo de todo o ano. É imposible reforzalo.
15: O colapso da atención primaria e a falta de organización dun hospital que se queda pequeno, aínda máis coa chegada de turistas, son, segundo a CIG, as causas desta situación. Miguel Tizón.
17: A xente non pode acceder a unha consulta normal, en tempos normais, a primaria, e ten que buscar unha saída, lóxicamente. Aparte de que a dimensión que ten en canto a persoal e estrutura e ausencias do Cunqueiro xa non é real para o nivel de asistencia que hai en verán agora mismo.
15: Ata 40 persoas chegaron a estar en urxencias agardando para ingresar en planta, unha situación que levou o Sergas a abrir camas que estaban pechadas pola época estival.
5: Este mediodía terá lugar en Ferrol o acto institucional que dará carácter oficial á chegada do primeiro buque de SAIC a Ferrol. Asistirá o presidente da Xunta, que xa este mércores recibiu o vicepresidente e o subdirector do grupo asiático en Montepío, en Santiago. O grupo automobilístico chinés completará este xoves a descarga de 700 vehículos da marca MG. Eva Otero.
18: Os vehículos descenden rodando e quedan aparcados nunha esplanada de máis de 19.000 metros cadrados. É o corazón da operación, o paso previo, o traslado por estrada ata a rede de concesionarios da marca AMG. O primeiro paso de cara a levantar o seu primeiro gran ecosistema productivo en territorio europeo. O obxectivo é chegar aos 120.000 coches anuais e xerar máis de 2.000 postos de traballo. En Canelinhas instalarás unha planta de ensamblase e almacenaxe, nas Pontes unha fábrica de componentes auxiliares nas antigas instalacións de EINSA. Antes de chegar aí, haberá que acordar coas concesionarias a reorganización do espazo portuario e realizar as obras durante o ano que ven. Fundamental tamén completar a conexión ferroviaria do porto exterior. A intención é iniciar en 2028 a primeira fase operativa.
5: Dentro de pouco máis dunha hora, a partir das 9, está prevista unha movilización cidadana a Coruña para tentar frear o desafiuzamento dunha muller ucraína refugiada e con 4 fillos menores. A Plataforma polo Dereito á Vivenda ou o Sindicato de Inquilinas denuncian que a dramática situación da familia se engade que de executarse esa medida a muller podería perder tamén a custodia dos fillos por non ter unha alternativa de vivenda e que os 4 menores serían separados. Asegura que a muller dispón de ingresos e axudas públicas suficientes para asumir un alugueiro, pero que ningún propietario acepta alugar un piso. Santiago Lamelo é voceiro da Plataforma polo Dereito á Vivenda.
19: Se ten uns ingresos que poden chegar a 800, un pouco máis, podría buscar un alugar por ese prezo, algo que fose, non sei, algo, un alugar social ou algo así. Pero non atopa nada, non lle queren alugar, non hai alugueres abondo, a xente non quere alugar en situacións así complexas, non?
5: O lanzamento está previsto para as 10 desta mañá. Xosé Neira Vilas será a figura protagonista do Día das Letras Galegas do ano 2027. Así o decidiu este mércores o plenario da Real Academia Galega na Coruña. Recoñece a súa faceta como narrador de ficción, pero tamén o seu papel como cronista do exilio na Argentina, dende onde publicou boa parte da súa obra, Noemí Alonso.
20: A decisión tomouse por unanimidade despois dun debate que, segundo o presidente da Academia, foi amplo e intenso. Un debate que levou mesmo a retirar a outra candidatura de Constantino García, Enrique Monteagudo.
21: Xa desde o ano pasado había un pouco ese ruxe-ruxe sobre Neira Vila, sobre que se cumprían os 10 anos que prevén os estatutos desde o seu falecemento para poder ser homenaxeado. Había unha grande expectación alrededor desta figura que non fai máis que ser reflexo da enorme popularidade da que gozou e da que sigue gozando.
20: De Neira Vilas, os académicos destacaron o seu papel como construtor do noso imaxinario colectivo, coa aldea e emigración no centro, pero tamén, máis alo da archicoñecida, Memorias dun neno labrego.
5: 7:56. E con esta sintonía chegan os deportes, Nerea Vázquez, dos días.
22: Moi bo día, xa é oficial. Marcos Alonso continuará no Celta ata 2028. O defensa madrileño, peza fundamental para Giraldez, renova despois de 76 partidos e 5 goles como celeste. O obxectivo, a permanencia.
23: Siempre la permanencia, ¿no? No hay que marcar metas altas, sino simplemente trabajo, querer crecer y demostrar en el campo.
22: No de por o malestar dos socios de Maratón Inferior polas novas medidas de control xustificadas polas maiores exixencias de Primeira División, súmase agora a suba no prezo dos abonos entre 130 e 235 euros máis, segundo a zona do campo. Ademais, non inclúe as dúas últimas eliminatorias da Copa no caso de chegar a disputalas. No que respecta ás fichaxes, hai novidades no equipo feminino e no Fabril coas incorporacións de Ainhoa Gómez, cedida polo Barcelona, e Justino Barbosa, procedente da UD Ourense. Pola súa banda, Diego Uzal renova co Compostela ata 2027 e o Pontevedra ficha a Iñaki Lejalde. En Wimbledon, o vigués Martín de la Puente e Rubén Spargaren avanzaron cara a semifinais de dobres tras superar a Kaversaski e Ratzlaff. O galego tamén competirá hoxe no cadro individual.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Boa tarde. A DIF confía en poder rematar a vindeira noite os traballos de reparación da catenaria no Irixo. Os traballos só poden executarse en horario noturno, polo que se retomarán cando rematen os seus circulacións.
2: Mentres os usuarios viven outra xornada de retrasos, centos de viaxeiros volveron verse afectados, especialmente a primeira hora, até que se retirou o tren afectado ante pola avaría e puideron comezar a sair os primeiros convoios.
3: Vida que non están dicindo nada.
4: Impotentes e engañadas, nos habríamos ido en coche.
5: Non hai mantenimiento nas vías, nin hai mantenimiento nas catenarias e cada dous por tres pues, é un problema. É continuo, é repetitivo, é desesperante.
6: A culpa é nosa por non pillar un coche a renunciar aos billetes.
1: O xigante chinés do motor SAIC completou xa descarta de 700 coches nunha proba logística que o porto exterior de Ferrol superou con solvencia. Segundo a compañía, primeiro paso para a consolidación dun gran proxecto industrial para a comarca, salientaban os seus representantes nun acto de benvida oficial ao que asistiu o presidente da Xunta.
2: Un acto no que o vicepresidente do grupo SAIC, Hu Bing, salientaba esta viaxe como o comezo dunha longa relación.
7: Este viaje inaugural al puerto de Ferrol no es solo la apertura de una ruta logística, sino también el testimonio de la profunda amistad y el compromiso compartido entre SAIC y España.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apuntaba tamén a relación futuro coa compañía e o que supón para a comarca de Ferrolterra.
8: Estos coches son mucho más que una mercancía. Representan la voluntad de construir una relación estable, duradera y que se irá desarrollando por fases entre una de las mayores compañías automovilísticas del mundo y una tierra, Galicia, que cree profundamente en su industria y en sus capacidades.
1: O Colexio de Médicos de Ourense exixe medidas inmediatas ante a situación crítica do Servizo de Urxencias do Hospital. Asegura que agora hai a metade do persoal que lle corresponde, o que supón un enorme sobreesforzo para os profesionais.
2: O vicepresidente do ente colexial, José Luis Jiménez, lembra que o cambio legislativo aprobado este martes no Parlamento para acudir a un concurso de méritos para lograr profesionais chega tarde e non resolve o problema inmediato.
9: Es una medida a largo plazo o a medio largo plazo, pero el problema es ya, y bueno, ya se llega tarde, porque ya se lleva mucho tiempo paliándolo de forma equivocada y bastante discriminativa en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores.
1: De novo, críticas á política forestal da Xunta. En 2025 arderon máis de 200.000 hectáreas, van 800 no que levamos de bran. Máis de 70 colectivos consideran que non se está actuar para paliar as consecuencias dos lumes, como coas escorrentías e riadas que viviu a comarca de Valdeorras, tampouco na prevención dunha nova vaga.
2: Enmarcados na plataforma Monte Galego con Futuro exixen un cambio urxente nas políticas rurais e forestais da Xunta, que pase por paliar o abandono de terras, a creación dun único servizo público de prevención e extinción, a moratoria indefinida a plantacións de eucaliptos ou a limpeza de faixas secundarias. Paulo Carril, CIGA.
10: Fican sin limpar 206 das 276 comprometidas. Compre lembrar que despois da grave vaga de incendios do ano pasado, o presidente da Xunta comprometeuse en sede parlamentaria a que ían rozar e limpar todas as franxas de seguridade dos concellos de menos de 10.000 habitantes.
1: Na Coruña, paralizado o desafiuzamento de Marta, unha refuxiada ucraína e dos seus 4 fillos, ante unha importante presenza de cidadáns e colectivos polo dereito á vivenda no seu apoio.
2: A familia deixara voluntariamente a vivenda, pero os servizos sociais do concello daranlle unha alternativa, aínda que temporal, evitará que a separen dos seus fillos, como suxerirán os servizos sociais.
11: Vamos a mudarnos temporalmente y lo más importante que nos quedamos juntos, lo más importante que no nos van a separar.
1: En Vigo, primeras condenas por delito de odio contra persoas pobres en Galicia. Dous mozos aceptaron hoxe en Vigo unha condena de 6 meses de prisión por vexar unha persoa en situación de rúa en marzo do ano pasado.
2: Tamén deberán indemnizar a víctima, a Carlos González, a vez que vexaron, insultaron, lanzaron moedas e finalmente golpearon. Recibiu o apoio da Amnistía Internacional e das Ninguéns, que denuncian que cada vez hai máis casos de odio contra o Senteito.
1: E seguimos pendentes da calor e da seca. O Concello de Pontevedra cree que a Xunta tiña que ter declarado antes a prealerta no Lérez. Pídelle que inste a ENCE a que reduza o seu consumo de auga. Miguel Anxo Fernández Lores.
12: O río neste momento trae agua suficiente para o consumo humano de toda a ría, ¿no? Por lo tanto, si é necesario que tome a decisión de pedir ya a empresa ENCE que deixe de coller ou que reduzca drásticamente o consumo, ¿no?
1: Altas temperaturas tamén están a ter un impacto na produción gandeira. Por riba dos 25 graus, como agora sucede no interior, baixan a produción de leite e de ovos. Contarémolo a partir das 2:10.

0: O presidente da Xunta e o vicepresidente do grupo chinés comprobaron de primeira man a operatividade e a descarga dos primeiros 700 vehículos. Ambos destacaron que eso o comezo, aseguran que a partir de agora se abre unha senda de colaboración que se irá desenvolvendo por fases, co porto exterior de Caneliñas como base de operacións. Alejandra López.
1: Todo si en Ferrol estaba calculado o milímetro, unha posta en escena que transmitía precisión e máxima operatividade, dende os vehículos colocándose en grupos de 40 con filas e liñas perfectas ata o logo da marca Imegué, que se formou sobre o terreo grazas a unha peculiar disposición de coches de cor branca. Un pistoletazo de saída para un proxecto que ten como obxectivo chegar aos 120.000 coches anuais e xerar máis de 2.000 postos de traballo, porque unha das metas é promover a economía local. É unha das cousas que destacou o vicepresidente do grupo SAIC. Gu Bing asegurou que apostan polo emprego de calidade polas empresas galegas e prova diso, dixo, e que nesta viaxe inaugural enviasen o Angie Forever, un dos seus buques máis modernos e ecolóxicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradeceu o xesto e salientou o que a chegada de SAIC a Ferrol vai supor para toda Galicia.
2: Estos coches son mucho más que una mercancía. Representan la voluntad de construir una relación estable, duradera y que se irá desarrollando por fases entre una de las mayores compañías automovilísticas del mundo y una tierra, Galicia, que cree profundamente en su industria y en sus capacidades.
1: Un proxecto de futuro, insistiu, co porto de Ferrol, no centro e con capacidade para medrar. En Caneliñas haberá unha planta de ensamblaxe e almacenaxe. Nas Pontes, unha fábrica de componentes auxiliares. A primeira fase operativa prevese pro ano 2028.
0: Contarías tamén que o Colexio de Médicos de Ourense exixe a Xunta que tome medidas inmediatas para desbloquear a situación crítica das urxencias no Chuo. O concurso para cubrir as numerosas vacantes pola vía de prazas de difícil cobertura, tal e como vende aprobar o Parlamento, non será ata finais de ano. Urxen solucións, María Piñeiro.
3: Denuncian falta de facultativos e problemas de organización que se registran dende hai anos e que cronificaron unha situación que provoca unha importante sobrecarga aos profesionais. O colexio asegura que a modificación de lei aprobada na Cámara Autonómica só vai resolver parte do problema a medio ou longo prazo. José Luis Jiménez é vicepresidente dos médicos ourensáns.
4: El problema es urgente y bueno, ya se llega tarde porque ya se lleva mucho tiempo paliándolo de forma pues equivocada y bastante discriminativa en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores.
3: Actualmente non se cobre o 50% das prazas e a atención ás urxencias manténse a flote grazas ao esforzo dos médicos do servizo e facultativos procedentes de outros departamentos. O Colexio de Médicos pide que se cree un cadro de persoal suficiente e estable que facilite unha asistencia de calidade á cidadanía de Ourense.
0: O Ministerio de Traballo suspende a tramitación do Convenio Estatal do Comercio Textil impulsado pola Patronal Arte e require subsanar algúns dos seus aspectos. As traballadoras en Galiza levan meses movilizándose contra a súa aplicación e reclamando un acordo marco galego que evite o empeoramento das súas condicións. Lucía Domínguez da Ciga entende que esta suspensión dá razón ás alegacións que presentou o sindicato sobre a prioridade de aplicación dos dous convenios. Pide agora que a patronal desista de publicar un convenio estatal novo.
5: Porque unha vez subsanadas todas estas cuestións, entendemos que sería quedarnos como estamos na actualidade, entonces non tendría ningún sentido crear un convenio estatal novo, se teñe que subsanar xa todo o que levamos denunciando desde decembro.
0: Modelo agrario improductivo, planificación negligente, compromisos de limpeza forestal incumpridos e falta de reforzo nos equipos de extinción. Así ven máis de 70 colectivos galegos as políticas da Xunta relativas á prevención de incendios e a protección do rural. Agrupadas na plataforma por un monte con futuro, exixen a Administración un cambio urxente radical. Andrea Oca.
6: Como exemplo, as consecuencias dos lumes do 2025, con máis de 200.000 hectáreas arrasadas. As riadas, cos restos queimados, veñen de a sola gala comarca de Valdeorras, con graves afectacións incluso para as casas. Paliar os efectos e anticiparse a outras vagas debería ser a prioridade, pero decenas de organizacións sindicais, ecologistas ou agrarias apuntan a carencias estruturais na xestión da Xunta. Como exemplo, as especies pirófitas. Belén Rodríguez Adega.
7: O exemplo da moratoria de eucalipto, da falsa moratoria de eucalipto, que no canto de atallar a problemática, pois o que fai é fomentar, expandir a eucaliptización polo noso territorio.
6: Críticas tamén pola limpeza das faixas secundarias nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Prometerase actuar en máis de 270, pero 200 seguen á espera, segundo a plataforma. E non só se trata de xestionar o monte, senón de evitar o abandono rural. Manuel Dacal, Federación Rural Galega.

0: reclamamos medidas urgentes que mude a súa política agroforestal para ter un medio rural galego vivo que sexa precisamente un instrumento de loita contra o lume eficaz, porque donde hai xente non hai lume.
1: Petición que suman a da creación dun único servizo público de bombeiros forestais con máis persoal e condicións laborais estables.
2: O Concello de Pontevedra considera que a Xunta tiña que ter declarado antes a prealerta por seca na conca do Lérez e pídelle que inste a ENCE a reducir o seu consumo de auga. A empresa pasteira ten unha captación directa do río e consume casi o dobre que os cinco concellos que se abastecen do río Pablo Lago.
3: Sí, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Frandel Lores, considera que se ENCE non captase auga do río Lérez non estaríamos en situación de prealerta por seca. De aí que demande a Xunta que inste a ENCE a reducir o seu consumo de auga.
4: Estamos convencidos que para consumo humano o río neste momento trae agua suficiente para o consumo humano de toda a ría, ¿no? Por lo tanto, si é necesario que tome a decisión de pedir ya a empresa ENCE que deixe de coñer ou que reduzca drásticamente o consumo, ¿no?
3: Ante a prealerta por seca, o Concello de Pontevedra vai reducir o consumo de auga nas actividades municipais e insta a Bueu, Sanxenxo, Marín e Pollo a facer o mesmo. Tamén hai recomendacións xerais á poboación e ás empresas no mesmo sentido, aínda que polo de agora non se establecen prohibicións. O alcalde insiste en solicitarlle a Augas de Galicia información actualizada sobre a situación real do caudal do Lérez, información da que carece.
2: As altas temperaturas se están a ter tamén un gran impacto na produción gandeira, por exemplo, no leite ou nos ovos, e a maiorande parte das instalacións non están preparadas para estas ondas de calor que, como podemos ver, son cada vez máis habituais. Mellorar as condicións térmicas ten un gran custo, pero baixa a produción e tamén teñen mermas nos cultivos. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias.
5: Está sendo hora, vai ser posiblemente ao largo do ano, tamén non só afecta ao que son o benestar dos animales e a reducción desa produción, senón xa está afectando a cultivos.
2: En Vigo, dous mozos veñen de aceptar 6 meses de prisión por pegar e humillar a unha persoa sen fogar nunhas galerías comerciais en marzo de 2025. A vista de conformidade, celebrabas esta mañá nos xulgados e o primeiro xuizo que acolle esta cidade no que a Fiscalía pide que se aplique a agravante de discriminación por aporofobia. Aitana Vidal.
6: Segundo o Ministerio Público, os dous acusados, acompañados por dous amigos menores, viron a ese home durmindo nas galerías do Calvario. Comezaron a rirse del e a agredilo, tirándolle moedas á cara. A vítima, Carlos González, recordaba os feitos antes de entrar esta mañá aos xulgados.
7: Si viñeron, me lanzaron monedas, me escupieron en la sien, la moneda me cayó en la cabeza. Cuando me desperté y les dije que no era justo lo que estaban haciendo, pues quisieron pegarme 2 puñetazos. Yo he sufrido 5 ataques epilépticos esta semana y dicen que tengo ahora otro golpe en la cabeza, y no sé si es de los golpes de estos chavales que me dieron puñetazos en la cabeza.
6: As portas dos xulgados concentrabanse membros de Amnistía Internacional e das Ninguéns, que denuncian que cada vez hai máis casos de odio contra as persoas sen fogar, moitas veces alentados polas institucións e por certos partidos políticos. David Prieto, coordinador de As Ninguéns.
8: Pero consideramos que isto non é unha gamberrada, senón que é un delito de odio contra os pobres. Queremos que isto remate, que non se normalice. Desde as administracións públicas din que están na rúa porque queren, estigmatizan a estas persoas en situación de pobreza. A xente segue seus discursos.
6: Os acusados tamén deberán abonar solidariamente 1.000 euros ao prexudicado e non poderán exercer nos vindeiros 3 anos e medio ningún oficio relacionado coa educación.
2: En A Coruña, Marta Zuraieva e os seus 4 fillos poden continuar na súa casa uns días máis. O desafiuzamento desta refuxada ucraína quedou suspendido ante centos de manifestantes ata o mércores que ven, a cambio de que entren no sistema de emerxencia municipal. O Concello ten que ofrecerles agora unha vivenda. Noemí Alonso.
9: Nese caso, Marte e a súa familia abandonarán voluntariamente o piso. Antonio Vázquez é o seu abogado.
10: A solución que aquí podía haber era esperar a unha intervención da forza pública ou fiarnos na boa fe e que o Concello cumpla a palabra que dan as súas traballadores.
9: A falta de que se concreten as condicións, trataríase dunha vivenda compartida na que poden estar ata 6 meses. A Plataforma polo Dereito á Vivenda da Coruña reuniu un 100 persoas ante a casa de Marta para impedir o seu desafiuzamento. Reclama un alugueiro social estable para Marta e para eles. Raquel Bamonde e Beatriz García.
11: Si es real, bueno, se trata de compartir familia con, o sea, piso con una familia con otros tres hijos, 9 personas, 3 habitaciones, un baño.
12: Aquí no se puede decir que no hay alternativas cuando hay miles de viviendas vacías en manos de bancos, cuando sabemos que el ayuntamiento, un ayuntamiento además gobernado por la izquierda, tiene viviendas.
9: O concello herculino sinala que lle ofreceron distintas axudas sociais e alternativas de viviendas en diversas ocasións, a última onte, pero que non as aceptou. Marta insiste en que non chegaron a concretarlas.
13: Servicios sociales, para que sirven? Yo creo que absolutamente ellos son culpables que hemos llegado a ese punto, ¿me entendéis? Porque no había ninguna alternativa habitacional.
9: Se Marta e os fillos non se van antes do mércores, serán desafiuzados.
2: E vamos a os deportes. Nerea Vázquez, boa tarde.
14: Boa tarde. Aumenta o malestar no deportivismo polas restriccións de acceso anunciadas en Maratón Inferior, pero tamén pola suba de prezos na nova campaña de abonados. Esta maña apareceron en Riazor cartéis con mensaxes como "a nosa paciencia ten un límite", despois de que a Federación de Peñas convocase unha asemblea informativa ás 8 desta tarde na Torre de Maratón. Carlos Carballale, o vicepresidente.
15: A idea é falar e facer unhas ideas, facer un comunicado despois ou tomar as decisións que teníamos que tomar antes de sacar os tanques á calle, que se hai que sacar os tanques, se sacan, ¿no? Pola nosa parte, hai moita marxe de diálogo.
14: No que respecta aos prezos dos abonos, as maiores subas recaen nas gradas populares con incrementos de ata o 68%, mentres que en tribuna superior quedan no 36%, algo que indigna a algúns socios.
16: E sin abuso que a xente que tiene menos poder adquisitivo acabe pagando un porcentaje superior ao 60%, tendo en cuenta que nesas gradas van pares con familias, con hijos, con lo cual el abono les saldría pues una barbaridad de dinero. O sea, podrían subirse de 500 o 600 euros.
14: No plano deportivo, o clube disputará o trofeo Teresa Herrera ante o Real Madrid o vindeiro 12 de agosto ás 9 da noite. O rival pisará a Coruña despois de 8 anos. E seguimos confirmando fichaxes. O centrocampista italiano Lorenzo Amatucci convértese oficialmente na terceira incorporación do Depor procedente da Fiorentina. Asina ata 2028. En o Celta deron hoxe a benvida a Javi Galán. O director deportivo Marco Garcés destacou a súa experiencia e o seu compromiso coa entidade.
17: Él renunció a salario que tenía ya comprometido para estar con nosotros y eso nada más te puede decir el compromiso que tiene con este club, el amor que siente por estos colores y yo personalmente agradecértelo.
14: Galán dixo que antepuxo o Celta sobre o Osasuna porque aquí síntese como na casa, aínda que tamén valora poder competir en Europa. Nese sentido, cree que pode aportar moito.
18: Bueno, tengo esa virtud de poder salir también en conducciones, asociarme, eso, poder jugar de carrilero o de lateral si el míster lo crea oportuno.
14: Pola súa banda, o Club Deportivo Lugo elimina o seu equipo filial por motivos económicos. Como alternativa, asinou un convenio coa Sarriana que acollerá a mozos canteiráns con seguimento da entidade albivermella. En baloncesto, o Club Ourense Baloncesto incorpora o base anglo-nixeriano Sesan Russell e o Ensino vende anunciar que finalmente competirá a vindeira tempada na Eurocup Women. Manuel Durán, presidente da entidade.
19: Teníamos el puesto ganado por méritos deportivos del año pasado. Lo dudamos, pero bueno, al final decidimos participar.
14: Para rematar, en Wimbledon, o tenista vigués Martín de la Puebla volveu gañar no cadro individual o británico Andrew Paine. Pola tarde disputará semifinais no cadro de dobres. Foi todo.
2: Gracias, Nerea. Pois aquí poñémolo peche a esta crónica de Galicia, pero a información continúa en Radio Nacional durante toda a xornada.